tula ungibangelu musindo tula ungibangelu musindo tula ungibangelu musindo tula tula tula pam pamle tula ungibangelu musindo tula ungibangelu musindo tula

0: Tula, ungi bangalu musindo, tula, ungi bangalu musindo, tula, ungi bangalu musindo, tula, tula puma pandi, tula, gibangalu musindo, tula, gibangalu musindo, tula, ungi bangalu musindo, tula, tula, tula puma pandi.
1: Ow, ow!
0: Injum sabenzi.